Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP, jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike.

vremenska prognoza za ovaj dan. U Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost na zapadu. Jutro hladno, a duž rečnih dolina i po kotlinama moguća je prolazna magla. Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha izmjerena je jutro su 7 časova. Višegrad tada je imao temperaturu od 2 stepena. Bijeljina i Han Pjesak 4, Banja Luka, Doboj, Sarajevo, Zenica, Bileć 5, Prijedor, Mrkonjić, Grad 6, Bihać 7, Tuzla 8, Trebinje 12, Mostar i Neum 13 stepeni Celzijusa. Svakako ćemo imati jedan ugodan jesenji dan od 28 stepeni one dnevne temperature.

0: E sad i informacija za vas koji putujete. Zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača. Saobraćaj se inače na većini puteva u Srpskoj odvija redovno. Pažnja se skreće na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode i sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, neophodno je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i naravno poštovanje svih saobraćajnih propisa. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta, osim, kažem, tog problema koji se desio na prelazu Rača, gdje je zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen saobraćaj upravo na prelazu Rača-Sremska Rača.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

dogodilo se na današnji dan. 1989. godine tajfun Angela usmrtio najmanje 108 ljudi na filipinskom ostrvu Luzon. Na današnji dan 1990. je umrla i prva žena, ratni pilot Vojske Jugoslavije, Marija Draženović. U 1991. godine indonezijski vojni avion udario u Džakarti, u zgradu vlade, usmrtivši 102 i povrijedivši više od 5000 ljudi. Na današnji dan 2003. godine Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisale u Beogradu sporazum o povratku izbjeglih lica. 2007. godine ostaće zapamćen datum po tome što je preminuo poznati muzičar i kompozitor, klavijatorista Laza Ristovski.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: provjeravamo situaciju na graničnim prelazima, tamo gužve nema, osim naravno graničnog prelaza Rača zbog izlivanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog motornog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača i Sremska Rača. Što se tiče ostalih puteva, većina njih je prohodna, odvija se bez zastoja uz povoljne uslove za vožnju i umjerenu u gradskim centrima pojačanu frekvenciju vozila. Izuzetak su dionice puteva gdje se izvode sanacioni radovi, gdje se saobraćaj odvija usporeno i uz moguće kratkotrajne zastoje. Pozivamo vozače na svim mjestima da voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Međunarodni luksuzni turistički voz mađarskih državnih željeznica saobraća je infrastrukturom željeznica Republike Srpske. Tokom proputovanja od Venecije do Istanbula saobraćeno je i saopšteno je iz preduzeća željeznice Republike Srpske. Kompozicija od 14 kola sa stotinjak putnika prošla je sinoć od Dobljinja preko Novog Grada, Prijedora i Banja Luke. U jutarnjim časovima kompozicija je stigla do Doboja, dakle je nastavila trasom Sarajevo, Beograd, Skoplje, Sofija, zatim Plovdiv do Istanbula. Iz preduzeća Željeznice Republike Srpske kažu da su zadovoljni što su zajedno sa Hrvatskim željeznicama i željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine ponovo uvrštene na evropsku mapu atraktivnih željezničkih turističkih ruta. Jedna lijepa vijest, da, a nakon ovako lijepe ide i ona loša. I dalje na Čvrsnici gori već par dana, požar na Čvrsnici se širi, a gori panjevi, korijeni drveće, saopšteno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasci su i dalje na terenu i sprečavaju dalje širenje vatre. U protekla 24 časa na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. I u Trebinju problemi. Više osoba privedeno je u Trebinju zbog sumnje da su bila uključena u uličnu prodaju narkotika. Prema informacijama ovog medija, akcija provedena na području Trebinja, policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnih djela. Akciju provodi policijska uprava Trebinje i uprava za organizovani i teški kriminalitet. Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija.

I konačno uspostavljen saobraćaj preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača. Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je ponovo uspostavljeno odvijanje saobraćaja preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača. Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja izgorjelog teretnog motornog vozila sa graničnog prelaza na mostu između Bosne i Hercegovine i Srbije, stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza, navodi se u saopštenju. Saobraćaj za sve kategorije vozila sada se odvija redovno, a vozačima se preporučuje korištenje i ovog putnog pravca.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.